0: fọrọ biko nye gonu me fere ọzọ
1: ụlọzọ na akpọ aha gị ọkwa ya
0: mama chiri mma anụmabịa ka m rugodo ụlọ ebe obibi bụ ebe nri ọma dị weta ụtọ ụlọ na nri ọbụla site na iji Royco seasoning cubes emepụtara ọhụrụ Royco seasoning cubes dị n'ụlọ ahịa ọbụla dị gị nso ugbu a Royco nri dị mma bụ ebe obibi

obodo Naija onye ọbụla ga-eritecha ma ịbụ nwoke nwaanyị nwata ị gaghị agbanarị ya ị ga-erite oke nke gị na close up red hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe erite ru naira nde narị ise dịka ego ekwentị ụgwọ ọkụ eletrik ego nkịtị n'oge nnọkọ gị na onye nke gị

onye ọma ji eme ọnụ ekele mụ mgbede ọma ọkọla elekere isi nke mgbede tata bụ ahịafọ ma bụrụ mkpọrọ ụbọchị 22 n'ọnwa nke ise n'afọ 2025 oge eruola mgbe anyị ji ewetara gị akụkọ sitere n'ime ogbe na Wazobia 93.7 FM. Aha m bụ Chima Mkpam Nwanere. N'ịmalite n'ihe na-akpọtụ n'ime steeti Anambra, otu ọrụ nchekwa ndị uwe ojii nke steeti Anambra anwụchikọla onye uwe ojii ahụ nke a hụrụ n'ihe nkiri n'ikuku ebe ọ na-aba mba ịgba mmadụ egbe ma ọ bụrụ na onye ahụ esere ya. Osote kọmishọna ndị uwe ojii nke steeti Anambra bụ DCP Ngozi Ezeabata, onye nke nọchiri anya kọmishọna, kọwara na onye uwe ojii a bụ onye nke aha ya bụ ASP Newton Isokpese, abụrụla onye nke ha chọpụtara na ọ kpaghị agwa ka onye nwere ezigbo ọzụzụ. Ezeabata kọwara na otu ọrụ nchekwa ndị uwe ojii enyochachala ma kpụliri Isokpese ịhụ na e mere ezi nlele, ọgwụ ike nakwa ihe ndị ọzọ tupu ọta ahụhụ dịrị njọ ya. N'aka nke ọzọ, mbọ niile ndị Igbo na-agba n'ala Igbo imepe ala Igbo agaghị amịta ezi mkpụrụ ọbụla ma ọ bụrụ na ha etinyeghị uche na agụmakwụkwọ. Nke a bụ okwu si n'ọnụ onyeisi otu jikọtara ndị nkuzi mahadum n'akụkụ Uwere bụ Ọkammụta Dennis Aribodo, onye nke kwuru nke a na mkparịta ụka nke ya na onye ntaakụkọ anyị nwere n'Ọka, ebe o kwuru okwu gbasara ụmụ akwụkwọ a na-akụziri ihe n'okpuru mpalaka. Aribodo kọwara n'ihe ahụ bụ maka na gọọmenti ala Naịjirịa etinyeghị uche na agụmakwụkwọ.